0: Fala merda de novo,
1: Kiru Balgununa Ban, Kurna Fuklas on Shkila Uring, Akfarir Binche Tarlu Gach Law. Gedein is no se at a Vadnes Kutienta na Mar Chapter. Ni Fiskadirach Fos Lian na Galini agus na Man a Dulling Kiru Balgununa Ban. Ta Sunri on a Diachaun a Hugan Leruwer Kutienta Tashe. Bonaer na Sunri Sun, Masin UNICEF Gur Kuria Gwil Kanuna Rochet Melun Kalini agus Ban er Alayat Idiris Trucha. In a hauntason, ta bwelaun gadoil oshed da hartar kere veloon kalin gach blien. Ta regeistuk le, eg orduan chaidoin, rach diach nes far. In san agronsa, feach midar nos barbara in an enter curu vwil genuna ban agus kalini. Ta stiano farlament na horba dira chorlish an nos u fosak sa. Cadas curu bol ganúna banán. Sé bhíon a gceist leis ná gach gnáthe bheitharíonn buil ganúna ban nu a dhéanann dochar dóibh déan ghnó ar chuais nach muinean le cuasaí leis. Buine na dhaoine tá freagrachas leas as chuais na cultúrtha reiligiúnacha nó sóisialta chun údarthuairt don nós diabhálach. Is cailíní óga féh bhainí se chuigdeog iad na héaspairte de ghnó. Is féad leis an gcuirú éifeachtaí tromchúiseacha láthracha agus fadtéirmacha bheit aige ar láinte agus faláine na níospartach ní nach úna. Ní amháin sanach ní aléon tarifa a buint leis an nós don tláinte. Si an African Itis cotíanta ina dáilíonn sé, ach bíonn sé le feiscinnta díortha sa bhean iarthar agus in san áise chomá. Ach tuairiscíte go dáilíonn an nós diabhálach sa níos congraíd an bheile nó mar a cheapfaí. Táhar tar éis íospartaigh nó íospartaigh éidirthe a aithint is séhil stáit déag do chud néantais ar a laghad. Ar bhí ábharí an taol, ní ann de staidre bhifeagúil do chud néantais fé líon na gásanna de chiú bail ganúna banan san Eorp. Ach is óldóing an méid sa, tá na milliúin fós an mhéal. Cé go laidú feicé ar an umláin ar an líon cásanna de chiú bail ganúna ban le trocha bliana nós. Níl dul chun cín déanta gach tír agus bhí ráta an laidethe san neamh hasfach. Tá curú bail ganúna ban aithanteigh na náisiún aontaithe mar nós diabhálach ar gá fáil réig leis go thomláin fé 2003. Chun an cuspóir san a bhaint amach, tá an séú lá de bhí feabhra ainmnaithe ag na náisiún aontaithe mar lá idirnáisiúnta na neamhálaithe ar curú bail ganúna ban. Ar an lá san tróiríonn na náisiún aontaithe iarrachtaí chun feasacht a bhuascailt féin nós diabhálach san. Ach ní iad na náisiún aontaithe amháin atá an man an chóiric san, tá chóil na hárpa páirteach ann chomá. In 2016, lach sí Convention Istanbul mar de le fréigin in aig na man a chosc agus a chórach. Sé sin an chéad chonra a aithníon gur bán de chiú bail ganúna ban in san Eorp. Leag tar amach reint obligáidí sonracha ann chun curaghine an nóis agus é a chórach agus chun tacú le hiospartaigh. Tháinig an Convention a bhaim ar deire ar an géad lá de bhí dheireadh fómhair 2023. Féach míid in isear neantas féin, ar na héachtaí reachtacha agus bártais tá buinte amach aige, agus ar bhfuil bártaithe aige. Ní aléon ábhars ann féin dearca léirítha ar mártas an aontais le curú bail ganúna ban. Tugtar le fios ann gur bunann an nós agus sóirt mí úsáid a leanaí agus fréigin inscne na bhunaithe. Tá gealúin tug ag an aontas deire a chur leis an dá rud san. Ina haonta san is sóirú é a réon leathan cheart an duine mar thompla an cheart chun na sláinte, an ceart a bheith séró chéastóracht agus iad chuálach bhí réana nó háirech, agus an ceart chun na bathe i gásanna na maríon an curú daoine. Tá na ceart a déana banúsacha san cuadathe i gceart am ceart a banúsacha an aontais Eorpaigh. Nuair chuirtear an imirce in san áireamh, is dacra fós fearrachán dhéanamh ar an nós diabhálach san. Dean an thart ar 20,000 ban agus cailín ó thíortha ina dáilíonn curú bail ganúna ban iarratas ar charmann i dtíortha an aontais gach blian. Meastar go mbíonn buint díreach ag an nós le 1,000 iarratas díobh san ar a laghad. Tá méadú seasta tagtha ar an bhigiúr san ó 2008. Agus ardár tuairt ar lochlucht na níospartach, i dror an aontais mar le cineálacha ghlacha tearmann luaitear go sonrach gúil na híospartaigh san ar na hiarrthóirí tearmann is lochlaí. Tá sé tátach an áras íospartaigh éidirthe a chosant, a cad meáil na daoine dulling iarratthaí an chiarratha bail ganúna ban Hannah. Cé nach bhfuil ar le si ag an aontas fós atá ceangailte chuthaobh an dlíide agus a d'fhéadfadh mná chosant ar a réigean, tá ionstraimí ábhartha eile ann. Mar hompla, fin drawer madele kiarte iaspertach, is kenglist li huile shervisi takiachta hura file diaspertig gan a regan, curu bol ganona banin san arav. An cuspoi derig na ahu kulturha fad termach agus invoinha a spraga imas pobula gutna. Sin an tean sli le dera omlan a hurlish. Kegul an teanta sa cur barta gunna curu bol ganona banin san arav ingach kyan da reimsi bartish. Is fragwch de chyd na bawls dod eanari ad rhaen fadus na barta prynacha ata tastai le dera chyrlech. Is fyr eich yn gyhoerha o hef an dlia chyrin dina yenan an nos divalach son. Fe'n dlia na siwnta yng ach bawls dod is fedr an dlia chyrin na dina ata fragwch as an gyrw an ish. Is fedr cahaf leis an nos mae gynni af cwyrw i le nw mae gynni af len an enta diafoel nw gyrtwyd an chyrp. I fyn eich an ardwyr an nos ofach, is bjog cos a hugtar os cor cuirte in ar ira. Tá Parliament na Hórpa ag éilef gagurfi an dlí ar yentóri na cuirre on lian gavíl sa héan. Agus tá dulcan cín le feiscint, is tá siatach ad nanta sin ishe tá cúlis na bellstait an dlí a chuirre na dina tá fragrachas an gwir. Tá galóri bredent ag an Parliament agus ag a cuistam siatan a man agus am chóan na sinchna chun fasacht a vúskild fein nós. Chauwig sé sin le tasiocht dien of de rollin lec le curu bol ganona ban ar vaun idr na siúnta. Tá trí chine a tastail sa chur chuiga chun go gurfa dera leis an nós fe gavi le trucha, cosc, cosant agus un chuisiv. Is fada an chonar atá roing ach tá an tachtrucht sa léir ar leid, ná glacamis le curu bol ganona ban. Si Parliament na Hórpa a chur an podchéil a sa in bhór láthair. Is féidir éisiúcht de tuile podchéil tí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
0: Euroopan parlamentti julkaisi lokakuun 2024 alussa ensimmäisen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen eurobarometritutkimuksen tulokset. Tulosten mukaan EU:n kansalaiset ovat huolissaan elinkustannuksista ja taloudellisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää EU-vaalien jälkeisestä kyselytutkimuksesta.

In zijn eigen zouden twee bachen een weerlijker wind. Tommy de vergen der jongens naar Genehe van Oesche winnen les een eentje zorgbach. Kan er hier een eentje. Sjanskool kan er maken door haar hennen. Ook temisch naar Steiner is dat ze schaal van Tischkendijl er een dag te dalen. Is koeënte het er bij ons dat geleer een eentje zorgbach het kan er hier een eentje. Agus dat kengel te gaan heeft leden. In na conar híosán leagtar amach bhíolacha an aontais. An tlí go bhaidh mionse, na nithe gur féidir agus nach féid leis a dhéanamh, agus an tlí an aontar cintí. Nuair a dhéanann tí ar ceann de chonairí an aontais a hínú agus a dhéanú, aontaíonn sí go leanaigh sí na bhíolacha leagtar amach sa chonra san. Mar hámpla, dlí an aontais ar armú, có ibrú le Ballstáit eile, agus ibrú a gáir le chéile in Institúidí Reinte cosúil le Parliament na Hórpa. Tá na hopla gáidí a leagtar síos in sa conairí ceangaltach. Caig tíortha na rialacha leanúint. Ach tá teach sna neamhceangaltacha ag an aontas chomá, amhail dearbhaithe polaitiúil agus trálínte, a réitíonn an tslí do ghníomhaíocht sa todhchaí, ach nach mbíonn á gur bhfaighidh mé cuairt na an aontais. Buinean scéal an aontais le tíortha a tháinig le chéile tar éis an dara cogad domhanda chun an tíochain agus an rathúnas a Arbert. Cuireadh tús leis an dionscail sa in san éidir caogadaí, go luar tar éis an chogaig. Is smaoineamh simplí a cuachtach a bhí ann. Is lú seans go mbeidh tíortha atá ag obair le chéile ar bhannach na mbeadh a troidle na chéile. An chéad fuachlach mhíle a bhí ann ná conra na roimhe in 1906. Baníodh an cóphobal orpach leis a gonrasan. Bhí sé mar aim leis nascanna níos gluaithe bhan uaid a gcéil agar na hárpa agus bachan í trádála a bhaint. An spruch bhí ann ná marga cuitne bhan uaid ina bheitach airí, daoine, seirbhísí agus airgead glóiseacht fé hirse. Níor bunaigh an tentas orpach atá going sa lá atá nuhán leis, ach leagach síos an bhantlach dó. Ansan, in 1902, bhí cur canúna ann den chófabal, Conrad Maastricht, a dúchtar an Conrad ar tentas orpach ar chomá. Bé sin an puinte gur tháinig an tentas orpach ar an saol den chéad uair. Chuaigh an Conrad san níos fuide ná cúisíach na miachta agus tugadh isteach tentas polaitiúil leis. Ina haunta san cruhiag baun leis san airgadra éanar an euro, agus tugag isteach cuinseap na saoránachta Europa. Sé bhí ag eisle sin ná raibh daoine ina saoránaigh den aontas ina online, as ní amháin dá dtír féin, agus bhí sé de cheartacha mar reachtant, dul ag obair agus vótáil ar bhonn trastóran. Ins na blianta ina dhiaidh san lean an taontas air ag fás agus ag athrú. Le con ra Amsterdam a síní ag an 1907, den ag athruithe a chabhaigh leis an aontas feidhmiú ar bhonn níos rianóla, agus a dalafig an taontas de hachtaisteach tíortha nua. Tugadh níos mó cuachta do Parliament na Hárpa chomá, rud a dog raibh an taontas níos déanlaithí agus níos cuntasaí dá shaoránaigh. Ansan, in 2007, síníodh Conrad Lisboine. Is féidir a rá gur bé an Conrad san an nua honrú is déana dhéar an aontas. Leis an Conrad, den ag cuairsí cintóireachta níos éifeachtaí, nár tíog ról Parliament na Hárpa agus na Parliamentí náisiúnta, agus cruthaíodh aontas níos trí aici. Ina haunta san tugadh isteach uachtar an lánaimseartha ar an gcóir le orpach agus ordan dí lánaimseartha do ghnóthaí eachtacha. Sé sin le rá go tugadh ceannaireacht níos mó den aontas ar an ordan domhanda. Ní scríonn Parliament na Hárpa na conairí, ach bíonn rólraí háteach aici i mbun lúna conairí. Tugann si god de shaoránaigh na Hárpa, agus dénn si go láirdas na hafraithe a thagann isteach leis na conairí ar urbhas. Le himach damat an níos mál cuachta feit ag an Parliament ona conairí, ó heamh na reachtóireachta de, ó heamh cintí fé bhaisead na aontais de, agus ó heamh ceannaireacht an chumisiúin orpaig a rannú de. Bhí an rólaigh an Parliament chomá gachúir a thrítar na conairí. Cé go nenna na rialtaisí idirbhartaíochta na hafraithe, téitar a gáile leis an Parliament agus caithaisí tuairim a thuairt uthaí ina le. Go hachamar, siad conairí an aontais an bán atá le gach ní a dhéanann an taontas. Is coeinte ag ceangaltacha iad a leagann síos an tlí go bhfaidhmíon an taontas, cuairsí trádála as airgadais, an beartas ar ráide, agus prúnsabal réan lathacha ina measc. Agus de réir mar arbhríon an taontas, forbrítear na conairí chomá. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa, chur an podcraolasáid de láthair.

0: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Tás bannach an scannán den chéadúr mí lúnas a fithifeh trí ag séú féle scannán is seachtó le cánó. Áit a raibh sé an tanamíocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fearr. Bhuaig an scannán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scannán is seasca Thessaloniki.
4: Is scannán faisnise é dahumí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohainas na Franca agus na Senegála í. Ig Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o reik dahami ar chi parasa agal, han fili ar a dír gúhish, poblacht venin an leanyu. A janta na milcha janta nela, rin trupi coli nacha na franca, creachar na shod a shod an ach jeg na husada. A ken jarku bachar kumeo ig dini a lei chiach da wala na shan shod a shin, a dír na ruar hi lanar an shirai an an agmish. Ta jisbarak diakwur urban a mask na maklian an old skull abome kalave.

0: Is cúil airthain é d'ahamí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den chéidir i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan ar an náisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana ón ní an fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ar Latvia ginsil Baluadas. Is cosúil gúil an saol a tachan deirig. Is anavi éanar é cat, ach tois gúil a bhealas scrístaigh tilta móra, bhain sé tarmann ar bhád an bhfuil grúpa ainmhithe eile, agus beigear dul a gcóirló den oin in ifiochtaí. Agus iad scuite amach an saol ar an mád, téann siad an nglaic le dúthlein chun iirúnúd an saol nuasa.